0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: I reached out my arms and I touched you with soft words I whispered.

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Hei, Fred her fra Åge R. Med 6 års fartstid vasker bebygninger og fasader skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4 til 6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker, på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
5: Skikkelig voksen musikk.
4: Pensionisttimen med Sonja Eike i studio.
5: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Da var det søndag igjen. God morgen, fra Koseradion på Sandnes. I dag er det allerede blitt 26. juli. Sommeren fyker og går av forten. Og ute her, uforbi vinduet, er det 13 varmegrader. Og litt sol og litt overskyet. Jeg kjørte hjemmefra, da var det overskyet, men når jeg kom til radioen, så kom jeg og solen her på en gang. Så da skal vi kose oss en times tid her på Radio Kos. Og jeg skal få Hans Petter Hansen til å åpne med den vakre stemmen sin. Når det demrer og natta er omme, du må kose deg.

Da skal jeg lese av noen gullkorn til deg. Glem ikke at du er like verdifull hver dag, samme hva du føler. Et vennlig ord kan redde dagen for en annen. Det er gode ord som vi kan tenke på alle. Det med meg en morgensang til med oss her, tror jeg. Og nå er den Ronald Holmberg som fremfører melodien. Du velger selv den veien du vil gå. Nydelige melodi. Og hør på den fine teksten til oss.

skal lese opp litt igjen. Gleden som et lys. Tenner du det for andre, faller skinnet tilbake på deg. Så da skal vi lytte på Kellys med et lite ljus.

Da vil jeg sende en hilsen ut her. Jeg vil hilse til Kirsten Skoge, håper du hører på. Og takk for koselige timer i sammen med deg på fredag. Og så vil jeg hilse til Astrid Harald i Hommersåk. Og takk for uventet besøk som fikk av dere i går. Det var koselig. Og Kirsten, hun skal få høre når jeg og Jan synger. Den hadde ikke hun hørt. Jeg og Jan Pedersen synger «Hennan nær». Og det var det redaktøren på Radio Kos før etterpå.

Da skal vi øve til noe annet her. Jeg skal spille Bjøre Haaland. Altså, han fremfører melodien «Det er ingen hjemme på gården i år». Og da tenker jeg på han når vi går rundt og handler kolonialvarer nå. Så den siste jeg skulle kjøpe karbonade deg, innført fra Tyskland. Vi har ikke nok norske mat, for det er så mange som legger gårdsbruket ned, for det er så vanskelig å drive i Norge. Det er trist, synes jeg, for norske mat er så trygge og god for oss. Men vi skal høre på Bjøre Haaland her. Det er ingen hjemme på gården i år.

Da skal jeg lese opp gullkorn igjen. Møter du noen uten smil, så gi dem ditt. Så sant, så sant. Og her er det Jens Bukk Jensen, han sier det lov å være blid, og det er det. La oss prøve i alle fall å være blid. Når vi ser på TV, så blir vi ikke alltid blid av alt det trist og det med branner og vold og terror og forskjellige triste ting. Men hører du på Radio Kos, da blir de fleste glad, ikke sant? Musikk.

den vakre melodien var fremført av H. Trekspillklubb, og det var en som heter Rutt, så spilte trompeter. Da skal jeg igjen lese opp noe fra en bok. Det er en diktbok av Solveig Thoresen. Ja, diktet heter Mørke dager. Når dagene har vært mørke og allting synes grått, glem ikke alle stunden med glede du har fått. Forsøk å vende blikket dit hen der det finnes nød, der mennesker må leve i smerte, angst og død. Så mange mister sine, og sorgen er så stor. Vær de for god mot dine, mens de enn deler bord. Ta vare på hverandre. Prøv om du kan forstå. De ting du lett vil klandre, er ofte ganske små. Så vil du kanskje finne at om du kjærlig er, vil hat og uro forsvinne et annet syn du får. Som sola smelter tela i har og frossen jord, vil kjærlighetstoner spille i et tilgivningskor. Vi skal lytte på Gunilla og Johan Sigvardsson, og de framfører en fin melodi her med en veldig fin tekst. Den må lytte på. Kom, låt oss hjelpe hverandre.

skal vi øve til noe annet. Vi skal høre en gode gamle melodi fra gamle dager her, mange år siden. Av Elisabeth Grannemann og Vidar Sandbeck. Det er så koselige, synes jeg. Syng om Anna og Johan, og her kommer den.

først skal vi ha en rosesang, og det er så fint med roser, både de melodiene og roser. Og på tirsdag da hadde jeg besøk av noen slektinger fra Jæren, og jeg fikk nydelige roser av dem, og de står like fint ennå. Tusen takk hvis dere skulle høre på. Så da koste jeg meg veldig, da koser meg med dem. De står sikkert veldig lenge. Her er det Merkes Orkester serverer roser til oss.

det var Markusorkester det. Skal jeg igjen lese opp noen gode ord til deg her? Håper du på tilgivelse av den som over deg, så tilgi den som under deg. Da skal vi høre på en dame som synger nettopp om det. Tilgitt, og det Hilde Nordvik. Her det jo sammen med Evangeliesenteret.

skal igjen lese opp noe her. Det er aldri for sent å forandre din fremtid. La hverken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg. Da skal vi høre på vikingerne med melodien «Juvlige sommer». Og jeg har to sommermelodier igjen, for det er jo fortsatt sommer, vet du. Så da koser vi oss i samme vikingerne med denne her. Musikk.

Ja, da var det siste melodi ut, og det er også en sommermelodi. Men først vil jeg si tusen takk til dere som har lyttet på meg, og jeg vil igjen rette en hjertelig takk til snille lyttere som støtter Radio Kos på Vips og på konto, nummeret vårt og på andre måter. Tusen takk, vi er veldig glad for det er veldig dyrt å drive radio, og det blir dyrere og dyrere etter hvert. Så vi takker dere, og vi takker også annonsørene våre, slik at vi kan holde driften av radioen gående her, og fortsette å spille den fine musikken til deg. Og alle med på Radio Kos er veldig glad i musikk, vi også, og de fleste av oss synger og spiller. Og så har vi det veldig kjekt i sammen, og tar vare på hverandre. Nå når jeg går av luftet, så kommer det litt reklame, og etterpå nå så kommer det en time med fine åndelige musikk fra klokka 11 til 12. Klokka 12 til 1, da er det Radio Kos non-stop musikk, og klokka 1 til 3, da er det ønskonserten. Da er du hjertelig velkommen til å ringe til oss, både du som alltid ble ringet, og du som aldri har ringt for oss før. Vi blir veldig glad for alle som ringer, like kjekt hvem som ringer. Så da sier jeg tusen takk for følge, og på gjenhør klokka 1. Og fortsett å kose deg med Radio Kos, radioen.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura. Lura Turistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
6: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.
7: Koseradio.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja.
5: Dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
8: Koseradio.

0: Og da var det søndag, og da, folkens, er det ønskekonsert på Radio Kos. Og her sitter jeg og Jens Sigve, like blie som vanlig, og venter på at du skal ringe. Da gir jeg ordet til deg, Jens Sigve. Vær så god.
1: Ja, takk for det. Ja, vi venter på at du skal ringe, og telefonnummer inn hit her, det 51 67 83 38. 51 67 83 38. Da kan du ringe inn ditt musikkønske som vanlig, og sende en god hilsen som hører på, som alle hører på, og ikke minst de du henvender deg til. Det dere som bestemmer de to musikktimene her, og musikkvalget, og vi alltid like spente og ring så snart som mulig, hadde jeg mest sagt, og ikke vent, for det kan fort hoba seg opp her på slutten. Telefonnummer igjen 51 67 83 38, og det folk allerede som har ringt inn, og det folk som ringer nå, for jeg har litt tålmodighet, for Lille Hamre første dame ut, hun ønsker velkommen til sending, sier hun til oss, og det jo akkurat det samme med seg selv, hun hilser til alle lytterne, og vi takker for det, Lille. Og du ønsker en sang som heter En sommer er over med Kjersti Sparbo. Vær så god.
0: Vær så god, Lilja.

0: Da var det hans tur. Og jeg har funnet den som Hans bestilte på onsdag her.
1: Ja, das Land, wo meine Wiege stand, tror jeg uttales.
0: Ja.
1: Heimatlied, kan det stemme det sånn? Ja, du ja, som har vært på tysk kurs i det siste, og kan det at lovsettelser og det hele?
0: Jeg kan ikke det.
1: Og du snakker jo også noe flytende tysk, hører jeg rykter om, og det kan vi høre mer om senere. Det sikkert en Hans kommer til å like det. For Hans, han helser så mye til eldre. Han står på farten og skal ut nå, skal ut og spise middag. Han kjente plass på Høgjæren og koser seg, og det hører ikke bra ut. Målfrisk å kjøre bil, men du får sikkert helsen. Hun er også eldre, får i hvert fall helsen, med for helsen, og alle kjente, og alle kjære, og alle som hører på Radio Kos. Og da setter vi i gang, og takk for at du ringte inn, Hans.
0: Kanskje det er Karls budskap, og det er for koset dere, vær så god.

0: som i Froland.
1: Da var det Kjell Finnestad som skal på lufta her med Kyss meg nå, som er bestilt.
0: Kjell Finnestad og Kyss meg nå, ja, det er en
1: Bjørg Asløv.
0: Melodi vi kjenner igjen, Bjørg Asløv og Gullberg, som har ringt inn og ønsker oss en god sending, og sender masse hilsener til Jan Rygg Ølberg, og ønsker at han snart må komme på besøk. Sender hilsener også til oss. Og det er kjøkt å høre, Bjørg, vi setter i gang med Kjell Finnestad og Kyss meg nå. Takk for du ringte inn, Bjørg.

0: Da er det neste, er Riskekameratene som er bestilt.
1: Riskekameratene, ja, følger deg i livet. Ja. Da må det være en Peter som har ringt inn fra Piggen.
0: Yes.
1: Og en ivrig radiokoslutter han og fruen, og har de nettopp hatt seg en god middag. De sitter seg på stor og slapper av i stua med å høre på ønskonserten og radiokos, og det jo gilt å høre. Og Peter, han hilser til fruen, sånn skal det være, og han hilser til sønn og kone og søskende med familie, Liv og Gunvor for helsene, Liv Glade, Solveig, Baustrott er det vel, Totoen som alle også kjenner, som bor oppe i Figgo, og det ikke langt ifra han, han har til og med vært besøkt han i dag, ivrig radiokoslutter, i tillegg da mye musikk på radioen, og Peter hilser også det kjente og kjære, også ikke minst.
0: Tusen takk. Følg
1: deg i livet, Riskekameratene, Bjørn, ligger klar, og vi setter i gang. Takk for du ringte inn, Peter, og hilser til fruen.
0: Vær så god.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.

0: Og den nye hilsen her.
1: Da den nye hilsen her, ja. Det kan ikke klaffe av bæren når mor ringer først, og så sender hilsen til sønnen, og sønnen ringer rett uten nytte på, uten at de vet om hverandre, og sender hilsen til mor. Og da forstår du sikkert hva vi mener, Kjell Magne, at du har ringt inn og vil ha sangen Vi lever av Wenche Myhre, en kjempesang, og hilser masse til mor og far, og du hilser også til Preben og Thomas og Christian, og også i radioen, hele staben i radioen. Skrøyd av radioen, og send også hilsener til alle som hører på. Ja vel, Kjell Magne, da må du kose deg igjen i ettermiddag, og ha det riktig godt å høre på radio. Kose deg, vet du, gjør.
0: Vær så god, Kjell Magne.

0: Der fikk de applaus også. Det ja vel, nå det vikingene, en venn som du.
1: En venn som ja. Du, vikingene, det en flotte sang. Ja. Olav Øye som har ringt inn, og så det masse hilsener til Reiden og Berit, som han alltid gjør. Så en hilsener til oss.
0: Tusen takk.
1: Og resten av staben og alle kjente og kjære og sikkert at alle også hører på. Det en god kjekke hilsen, Olav, som jeg setter stor pris på. Hilser mye tilbake til deg og din og setter i gang med vikingene.
0: Vær så god.

0: Da er sommeren at i Froland klar her med Lindesnes Trekspeklubb, så du har fått bestilling.
1: Helt riktig, det ringer godt her nå, ja, ja, det gjør det, og Lise Habberstad har også ringt og vil sende en hilsen til mor, Annie Marie.
0: Ja.
1: Og det er riktig, det er Lindesnes Trekspillklubb som skal fremføre en sommernatt i Froland, og vi hilser også masse til oss. Så vi hilser mye tilbake, Annelise, og takk for at du ringte inn.
0: Vær så god.

0: Da var det nye hilsen, Jan Sigve. Her, jeg koker der. Jeg må først si noe til lytterne. Jeg må først si noe til lytterne, Jan Sigve. Masse snille lyttere som sitter der, så stadig støtter Radio Kos på VIPs og betaling på kontoer. Tusen hjertelig takk til dere. Dere er så snille og greie, sånn at vi kan holde det gående med å sende den fine musikken. Og vi er her, vi er veldig glad for det. Og alle lyttere er sikkert glad for at radioen vår eksisterer videre. Så igjen, tusen hjertelig takk skal dere ha. Skal bare visst hva det betyr for oss det. Og ingen av oss her har lønn. Vi her har bare glede, og vi er glad i Radio Kos og musikken vår. Så igjen, takk, takk. Da var det, Jan Sigve.
1: Det var godt sagt, Sonja. Det var mest som jeg skulle sagt det selv. Ja. Helt fantastisk. Ja, det koster å drive radio, og vi er så godt av stykker som jobber gratis for å glede lytter og glede radioen med god musikk og god program. Og det har jeg inntrykk av å lykkes med, og for at det skal fortsette, så trenger vi penger. Sånn er det bare. Men nå tilbake til ønskonserten, og bare var minne om telefonnummer, selv om det er travelt nå, og gjerne nettopp derfor. Telefonnummer er 51 67 83 38, for dere også som har lyst til å ringe inn. Men da må dere være snarere med å ringe inn, for vi slutter klokken 3, og der er kø her likevel, men det går relativt raskt å komme gjennom. Som han sa. Arne Sierbog, han har kommet gjennom fra Egersund, og han hilser så mye til Turi, han hilser det at det kjente i Egersund og Begjæren. Han ønsker Viking lykke til i kveld, og hvis de ikke tar mye i kveld, så skal de opp til, eller tar mye feil, så skal de opp til Ålesund i dag, og hilser på de, og de fikk jo Duali Bank her forleden, så de er sikkert ut etter hevn, og da kan Viking få gjennomgå, men jeg heier med også på Viking. Og tilbake til musikkønsket da, Olas Orkester, Drømmen om deg, har han Arne Sierbog valgt. Takk for du ringte inn, Arne, og heia Viking, og god søndag fortsatt til deg og Turing.
0: Vær så god til dere i Åkerby.

0: Da var det nye hilsen, Jens Sigve. PK-dansefolket.
1: Da er det PK-dansefolket, ja. Og da er det en kar som har gode forbindelser med til Tyrkia, 32 grader, sier han.
0: Ja.
1: Der kjæresten hans er Fatma, som stadig får hilsner fra han godeste Big Ove, som vi kaller han for, som holder til nå i Stavanger, men som snart reiser ned til Tyrkia igjen. Ja, ikke snart, men om en stund da. Han vil Ove hilse så mye til Fatma, han hilser til oss, og han hilser til alle som lytter på, og vil gjerne at vi skal få gleden av å høre livet Lars Kjeven for å fremført av PK Dansefolket. Takk, Ove. God søndag. Hilsa Fatma.
0: Den er fin, og den setter vi på. Få kosa dere da.

0: Da er den nye hilsen, Jan Sigve. Her koker det.
1: Her koker det, og her er det nok noen verdensberømte artister som skal synge for oss. Johnny Cash og Paul McCartney. Og hvis jeg lurer på hvem det er, så er det New Moon over Jamaica, og det er takket være Rigmor Olsen som har ringt inn den hilsen der, og der går det masse hilsener til han Inge, som sikkert også hører nå på Radio Kos.
0: Ja, så kjekt.
1: Takk for du ringte inn, Rigmor, og gode dagen både til deg og ja, Inge også.
0: Og her er June Carter med, og Linda McCarty også. Det er jo ikke med her. Vær så god.

0: Da var det nye helsen her i ansiktet hvert.
1: Da har vi nye helsen her, ja. Da skal vi bevege oss nedover mot Sørland, og en kar som har vært ute og seilt på kontinentene i ungdommen og opp gjennom årene, og sikkert opplevd litt av hvert. Og det er en vi kaller for Sørlandets store sønn, nemlig Nils David. Han har besøk av sønnen sin, Jan Jakob, og har sikkert kone og sittende ved siden av seg, og de hører bare til kos, og han formidler helsen både til de to, og likedan til Arne Hedle i Nordsjøveien, og også i Radio Kos.
0: Tusen takk.
1: Uteseileren ligger klar med Jan Lengervik, og det skal bli gildt å høre den igjen.
0: Vær så god.
1: Takk for at du ringte inn, Nils David.

reiste tidlig til Syos. Det ble forventet at jeg skulle seile. Jeg fikk beskjed av min far, det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk enn før, du må prøve å feile. Jeg var 15 når jeg søkte hyre, en redd byssegud.

0: Da var det nye helsen, Jens Sigve.
1: Da det nye helsen, ja, da det jenter vår borte i Østlandet, posten ja. Som har ringt
0: inn, kjekt
1: fra henne igjen, Agnes, ja. Som kommer fra Stavanger og aldri glemt det. Hans Petter Hansen ønsker å skal fremføre eget på vei til Stavanger, ja, kanskje på vei til Stavanger og for alt det vi vet. Mm. Hun hilser til alle kjente og sier det oss og liker den formidler videre at alt går bra med henne. Det var gildt å være, Agnes. Fortsatt god søndag og kjekt du hører på Radio Kos og tilbake igjen.
0: Ja, det var veldig kjekt å tilbake igjen. Man savner deg. Vær så god.

0: da har vi nye helsen her i ansiktet hver.
1: Det har vi, og det er venninnen vår, Reidun Jørgensen på Mario, ja, som takk. Har ringt inn og vil høre sangen Heim, og sier den sangen deres er nydelig at det skjer. Ja, han har vært spilt tidligere i dag, og vår ønske med det melodi tidligere, så vil gjerne høre han, og det vil gjerne meg også. Heim, Evi og Jan er kjempe. Bra sang. Hun sender masse hilsen til broderen Arvid som fulgte opp på fredag, og så sender hun også hilsen til søsteren Svanhild som fyller år i dag, og så gleder hun seg til at en annen søster kommer besøk til henne i morgen, og da måtte hun stå ekstra tidlig opp for de er visst morgenfugler i den familien, og de besøker hverandre, så det er jo gilt. Og så sender hun også hilsen til oss.
0: Tusen takk, Reidun.
1: Og det er takk for Reidun, og god dagen, og koser deg når søster de kommer besøk i morgen, og så setter vi i gang Evi og Jan med melodien Heim.
0: Vær så god, Reidun.

0: Ja, Sonja, vi kan ja. Vel ikke annet enn det blir bra igjen dette her, når han godeste Jahn Teigen synger dette her så mange ganger.
1: Ja,
0: det sant. Flotte sang og sang med mening. Med tid går, og den går veldig fort, med snart ferdig med sendingen. Vi kom frem til siste hilsen, og det ingen ringer en Leikny på Hommersåg som skal få lov å overbringe det hilsen her til Geir Inge og Venke og Silje, og så et par år på Hundvåg, Terje og Torelse for hilsene. Og det ingen ringer en Kurt Foss og Reidar Bø som her skal fremføre en sang som sikkert kjent for mange, Blåveispigen. Og før vi setter på den og gir ordet deg, Sonja, så vil jeg bare takke alle lytterne som har ringt inn og kommet med mange flotte melodier og hilsener til venner og kjente. Det er sånn vi liker. Det har vært mange innringer, som dere sikkert har forstått, og det har kokt til sine tider. Så sånn er det bare et populært program. Programmet kommer igjen neste søndag, og fra 1-3, og i mellomtiden så er det jo veldig mye bra å høre på Radio Kos, Sonja, og det kan jo du snakke mer om. Og til slutt, som alltid sier her, siden det er en kosradio, og vær snille og greie med hverandre og kose dere med Radio Kos. Hvis du hører på Radio Kos hele veien og koser dere med den, ja, da blir det bare gilt fremover. Vær så god, Sonja. Ordet er
1: tusen takk, Jensig, og takk for gode ord som du sa. Jeg vil takke alle som er så flinke og ringer til oss og gleder hverandre. Det var en veldig kjekke søndag. Det har det. Nå skal jeg fortelle hva som kommer etterpå. Nå kommer det en times time fin non-stop musikk. 4-5, tysk time. 5-6, lokale artister. 6-7, country. 7, da er det Jostein som kommer med rockefoten går da. Og da neste direkte sending, den som sitter her, det er på tirsdagskvelden. Da sitter sikkert Ingvar her, og onsdag sitter sikkert jeg her. Og inntil da, ha det bra alle. Pass godt og ta godt vare på hverandre. Og vær snille med hverandre. Kos dere med Radio Kos. Og da sier jeg på gjenhør. Hei, hei.

0: Ula Wubil, der Fuhrers, findest du altbereits dort. Neubil, Brückbil, Service, Reparationen. Wo ich zumindest den store Ausstyrsbutik für all Camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne, vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.

da demper jeg ned Henry Harland og sønnene hans, Hansi og Maxi, med Ekko der Berget. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny program, gammel på, nei ikke gammel på, unnskyld, tysk time her på Radio Kos med Ingvar Kjell i studio. Jeg skal holde på her og spille det som for meg en nydelig, flott tysk musikk i en liten time. Og jeg fortsetter her nå med Gitti og Erika, to søskenjenter, eller de er søstre, med Silver Star.

romantikers det med deine dunklen augen, dine mørke øyne. Og sommeren den hilste oss med fint og flott vær, og vi møttes, og øynene dine, de glinsa av varme, gode kjærlighet. Og vi ble værende sammen resten av livet. Noe sånt tar vi det litt sånn enkelt. Så har jeg Vicky Leandros her. Ich hab die Liebe gesehen.

var Freddy det med. Alene vi du. Alene som deg går jeg gjennom livet. Og vi møttes, og nå har jeg bare ett stort ønske, og det at du og meg skal gå fra nå av videre sammen i livet. Og jeg har så mye å gi deg, blant annet et hjerte fullt av kjærlighet til deg. Så neste her nå, det Monica Martin, Immer nur sensucht sei.

de amigos, ohne dich bin ich verloren. Uten deg så jeg helt fortapt. Da blir alt så tomt og kaldt. Jeg kan ikke gjøre noen ting. Så heldigvis så skal vi leve sammen hele livet. For uten deg, da jeg ingenting. Neste nåde Gabi Albrecht, Evige Liebe.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag, så holder varmen inne. Ved likehold

0: rustfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
4: Du lytter til Rogalandstimen i studio, Sonja Eike.

Hjertelig velkommen til Rogalandstimen. Du har lyttet til Showshow, og de er fra Egersund, så de er rogalendinger. Og da skal vi gå videre, og du, nå er det Inger-Lise Hoppe som fremfører med din. Sånn du er. Kos deg da den timen sammen med guldstrippene mine fra Rogaland.

Sing Elise Hope. Sånn du er. Og vi skal videre med flere rogalendinger. Nå det Rita Eriksen. Hun holder jo til I Oslo nå, men fra Sola. Bare, vil du ha en hånd? Så jo her til oss.

så sier vi takk for Rita for den fine der, og nå er det en Trygve Viking som skal fremføre Speed of the Song of Loneliness. Trygve Viking, han er fra Randaberg, Rogalending han også.

ute og si med takk til Trygve Viking for den vakre der. Nå er det Ingrid Skretting og Per Storaker som skal fremføre 5 røde roser til oss.

var Therese, Tor-Åge og Daniel som fremførte melodien «Vi bor ei her». Da er det Olsen og Hoppland med «Homeland». Kos deg med Rogalandsartisterne mine.

så sier vi takk til Ben Johannesen. Da skal vi lytte til Rita Fotland Bø. Hun er i grunn fra Jæren, men bosatt på Jørpland sammen med sin mann, Kåre Bø. Her er sommernatt i Froland.

mest rogalandske artist ut, det han Torolf Nordbø, og han kom inn til Ryfylke, og her har han tatt Rita Eriksen med seg på. Jeg lengter hjem til Ryfylke i kveld, fremfører de.

jeg kom frem til siste melodi med disse gullstrupene mine fra Rogaland, og slutter med den fineste gullstrupen jeg vet, Hans Petter Hansen. Jeg kommer snart igjen. Da sier jeg som vanlig på gjenhør. Kosa deg, hei hei.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50.

The Wanderer av Eddie Rabbit. Så ønsker vi velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Og de som har levd en stund husker vel kanskje den her i en annen versjon, så originalen var ved en som heter Dion. Så går vi videre med Merle Haggard fra 1976 på albumet Fighting Side of Me. Der Swinging Doors.

Cromwell Herod går vi der videre med Charlie Rich og en låt fra 1966 sette There Won't Be Any More, og den finnes på albumet Big Boss Man.

I 2005 så ble det sluppet et album av George Jones og Gene Pitney. Der fant jeg en gammel traver som heter I'm a Fool to Care.

fra Monica Lopez går over til The Man in Black, Johnny Cash, som i 1979 spilte inn albumet Silver, og der finner du en kjent som heter Ghost Riders in the Sky.

0: så har jeg funnet frem en gruppe som kaller seg for The Mountain Busters. Og i 2022 så ga de ut et album som heter Country Songs, Classic Top Country Music. Og der fant jeg en gammel god av, egentlig av, skal vi høre, må jeg tenke litt grann. He Stopped Loving Her, det George Jones sang. Men jeg synes versjonen var så bra at jeg ville ta den med. Og her kommer han.
1: He's

sålige Alan Jackson klar. Albumet fra 1989, og vi skal høre låten Short Sweet Ride.

så har jeg funnet frem noe norsk, og det er Vassendgutene, og den skal spille, det synes jeg er den beste de noen gang har gjort. Han kom ut i 2005 på albumet Ungkar med dobbelseng, og heter Valle i Setesdal.

så skal man ha noe som egentlig ble filmmusikk også. Dere husker filmen Smokey and the Bandit. Der kom det en versjon 2 av Smokey and the Bandit 2. Og den kom vel i 1980, så vidt jeg husker. I hvert fall kom soundtrack ut, og det Don Williams som synger To Be Your Man.

0: Oak Ridge Boys er neste artist. Og albumet You'll All Come Back Saloon er titlen på albumet, og det er titlen på låten. Og årstallet, det var 1977.
1: She played tambourine with a

Så hopper vi til 1982 og Waylon Jennings. Låten heter The Last Cowboy Song.

Og så en fin jente som kaller seg for Country Angel, og albumet fra 2025 med samme navn, der finner du melodien Café del Rio.

Da ligger siste låt klar. Og i dag blir det Charlie Pride med låten It's Anybody Going to San Antone, som kom i 1970. Og med den så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Nana!

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Velkommen til Radio Kos sin musikktime med Jostein i studio. Første meldet ut i dag, det var gitarboogie med den hollandske orkesteret Danny Everts and the Spectreless. Han der karen Danny Everts, han kan også synge. Og her skal vi ta en melodi til av han, og det Lonesome Tears in My Eyes.

Så har jeg funnet frem et hollandsk orkester til. Det et som startet opp i 1985. De spiller mye sånn gode gammel 50-60-talls rock'n'roll og countrymelodier, nemlig Dixie Axes, and denne melodien heter Telephone Baby.

så skal vi ta turen hjemover igjen, opp til Verdalen I Trøndelag. Det var et orkester som startet opp I 2001, og de ga ut sitt første album I 2008. De tok navnet etter et gammelt norsk folkeeventyr, nemlig Den sjuende far I huset. Og her kommer de med melodien En sang til deg.

Peter Leighton med orkester The Starlights er fra Holland, og det er liksom en indie rock band, og her skal vi få de en melodi I Love Worth Waiting For.

Så skal vi ta turen til Sverige, og da blir det som regel et danseband, og det blir det denne gangen også. Og da har jeg funnet fram et orkester som heter Villes, og melodien Luciana.

Ja, det var en nydelig melodi av Ricky Lee. Så skal vi faktisk over til Holland igjen, et orkester som startet opp I 1959, The Desperates, og her kommer de med melodien Let's Chase Other Around the Room.

Så har jeg funnet frem en melodi av artisten Mike Lawrence. Elvis er hans ideol, så han liker liksom å synge I den duren der. Han bor nå I Sør-Afrika I Cape Town, men her kommer han med melodien Because I Love You.

Og det var en nydelig melodi av Mike Lawrence. Så får vi ta turen over til Sverige igjen med litt dansebandmusikk. Det et orkester fra Skåne som startet opp I 2005, nemlig Stensons. Og her kommer melodien «En bit av ditt hjerte».

Så har jeg funnet frem til en rockegruppe som heter Ricky and the Rhythm Strings. De var veldig populære, de startet opp i 1960, og de var veldig populære i både Belgia og Holland, for de spilte mye sånne amerikanske rock'n'roll covermelodier. Og her kommer det en nydelig melodi av de, som heter så mye Three Nights a Week.

Så jeg plukket ut en gruppe som startet opp i Tyskland i 1996. De er nok fra Indonesia. Det er en sånn rockegruppe, og de kaller seg for Indonesian Revival Band. Og her kommer de med melodien You Never Can Tell.

Så skal vi få en artist som dere kjenner litt mer til. Det nemlig Paul McCartney, gutten I The Beatles fra Liverpool. Og her kommer han med en melodi som heter No More Lonely Night.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Da kom frem til siste melodi. Mats Blatt skal avslutte med melodien Du venn i mitt liv. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør da. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.